ni anga be bali me fi cathedrale ni nde fe o benu nde fe o benu be gbon fe mi clo clo clo clo nga monyo be kun be son gi mo o fle iswa mani efe ngo benu se ngenyo e abla fe bazo le nga e fita nu ken kwa em la nga e disu ya kakime e nyama e te ngra nyama bro fo en fe telefonu telefonu nga nga e va e fa fre fre u mo e bisa e mangu jasin e kli kli nyele 05 82 35 36 Ignon Sounyala 07 58 46 90 39 07 58 46 90 39